0: ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: ما شاء الله، جزاك الله بكل فيك بدو من نقول.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Juwaria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh sarafna ilayka nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya
1: walau
3: falamma qudiya wallaw ila qaumihim munkirin qalu ya qaum

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Umu Abdillah. Afwan, tadi mati lampu di studio kami. Silakan Umu Abdillah. Halo Umu Abdillah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
1: Silakan Umu Abdillah.
0: Iya, Ustaz.
1: Iya, silakan. Silakan diulang Umu Abdillah. Inna fatahna.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا